0: kaore oku wai wai haunga.
1: Ka pai? Ko pai? He pātai? Tēnā, karawhiwa atu.
2: He koti kirikau tōu?
1: Ko wai?
2: Ok, te koro atu kia Louisa.
3: Ka reo ku koti kirikau.
1: Nā, o reira tiki nāti.
3: Kikina.
1: Nā te mea tokorua. He tokorua, whakatakotohi.
4: Oi.
1: Engari, ki runga, ki runga ake, kia kite ai, ne? Ai. Ai.
2: He waiwai haunga.
1: He waiwai haunga o, kia pai. Ko koe, Louisa?
3: Hai, mute. Hai?
1: Hai. Hai.
3: Wiki. He hai tau.
4: Kāria, hai.
5: Ke te rinkai koe.
1: Kawe rūkahu, kawe tinihanga.
4: Luis. He koti kirikau tō?
2: Ai. He koti kirikau tāku. Āku.
4: Āku.
1: Nā te mea, e harai te whakakāhoretanga, kawe whakataka i tita.
5: Ai, aro mai.
1: Ka pai.
2: Nā ki te rinu.
1: Mā wai nai nei? Ai, kia koe, Louis.
2: Wikitoria.
4: Louisa.
2: Wikitoria. He waiata tawhito. He waiata tawhito.
1: Tōru. Waiata tawhito, ā o rānei.
4: Ā.
1: Ā.
2: Tāu.
1: He waiata he ma.
4: Kaore aku waiata tawhito.
2: Ke te rūkahu.
1: Wikitoria, ā we. Te kui a tinihanga o rua toki.
2: Kia rima no o kāri.
4: Kia
2: rima.
1: Louisa.
3: Louis, he kānga pīrei tau? Tau?
1: Ai, he kai, he ā.
2: Kaore āku kānga pīrei.
1: Ka pai. Wikitoria.
4: Kia koe, Louis.
5: Ai.
4: He hine naro koe tōu?
1: Me pono, me pono.
5: Kaore taki hine naro koe.
1: Tai hua, kaore.
4: Ōku.
5: Ōku.
1: Whakatakahia te tū, aha kua kotahi te mea.
4: Kaore ōku.
2: Kinoa ki tēnei kēmu. Louisa, he haki tau?
3: Kaore aku. Haki.
5: Te rekai koe.
1: Ka pai.
3: Tika. Ko. E wiki e. He waiwai haungata tōu. Ou.
1: Kia ora. Whakamutinga, whakamutinga. Wiki, māu.
5: Ai.
4: He hoa tāne tōu.
5: Ai, hoa tāne.
1: Ka pai, ka pai. Ko Wikitoria te toa, kā rau e hoki. Kaore he mutunga o tēnei mea te ako. Engari, me paku whakatā i e te hiwā. Hoki mai ā muri te tāngu manawa, me o koutou hinengaro koi. Ki te āwhina i te hunga nei, ki te whakaū i ngā rerenga whakakāhore. E mātaihia nei e tātou i tēnei rā. Ka ki te anō ākua nei.

0: Ko te wairua whakataetai ka rangonaka, ki te airunga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
5: Meka, meka, meka! Meka, meka! Wai ora! Te papa o pake tarau!
6: Te whakamahi koe tēnā mea i tō taringa, kia whakarongo ki ngā tohu tohu.
0: E mara, kai te hako e
6: me puta.
0: E tū, e tū.
6: Kā hako e te rongo ngā kōrero te o ringa tohu e ho.
0: Tēnei me kuhi kā. E tū, e tū.
6: Nō reina, kia rongo kutu.
0: E ka mai, wama huano. Koeira te mea nui ko te wairua ngahau me te wairua whakataetai. Me tō tātou reo kā meha meha. Nau mai te hōtaka nei o puku hohe. Ki ngā tīma, tuatahi ake e huama ko te kupu. Rawe katoa kia aia ko te rawe. Kā rawe hoki, te mea ko te nuinga o ngā kupu, kā reu te paku mōhio e huama. Tēnā rā wātuko e pānia, papa.
2: Rawe, tiare.
0: Aha, kua te iti o te rākau, ko te āhua o te whakamahi, te mea nui. Tēnā koe te prata, Shay.
1: E harai te rawe.
0: Mehe mea katu, a pere ki te waiata me kīra a solo nei. Ko mōhio koe, he kore take te waiata. Mā pere tātou e āwhina. Tēnā koe pere. Mehe mea he tuahangata te tangata nei, ko mōhio koe tātou. Hupa wahine. Tēnā koe, Leon Blake. Kei hea te pani mata. Ko mōhio koe tātou, kei runga i tāna mata. Kona ea, e mihi ana. Kau wai wai hoi, ohu, ki wahoi te whare i te mea ka tāha e te kuru kinei te tiro. He mea tāha e rāhu. Tēnā koe, kaihana.
6: Tēnā koe.
0: Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi te hārea ki nei. Ko te are tāwera tēnei, kā oku Shea Milne, e mihi atu nei, kia timatāke ngā mahi. Kā roha. Wano, suatahi mā tātou ko ngā mahi fi. Nā reira ka timata kia koe, Pānia. Ai, te tiro ki te kāmera, kāra fiua.
4: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi ki a piki te tiki i a hiki i te wana o mana nana i puta te wehi o rewi i te kāka maka a tinei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
0: Te kumu o tumu.
6: Kei
0: te mai ko Leona i rāne.
4: Manoatahi.
7: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi ki a piki te tiki a hiki i te wana o mana nana i puta te wehi o rewi i te haka haka maka a tinei a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
8: Kia ora.
0: Shea, kia re te mai, Shea.
8: Rawe, rawe.
6: Te mohio mai koutou, kei te whai au i te aro o te kounga, ne? I rere te pere, i rame.
0: Mere te taki, kei tino hoko ki te rā tūru.
6: Kare te pere. Kare te taku pere.
0: Bueno, kei te pai. Manaya.
8: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi kia piki te hiki a hiki e re me wana he re.
0: Kamakia hei te ngana. Ka pai tahi ki te tahi, pere kei a koe te wā. Tukuna.
6: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi, kia piki te tiki a hiki i te wana o mana nana i puta te wehi o rewi, i te haka haka a maka tina i a te ahi a kahi wera ana te kumu o tumu.
0: Katia te kēti, kai ana.
7: I rere te pere a mere i te hiwi a tiwi, ka piki te tiki a hiki i te wana o mana nana i puta te wehi o rewi i te haka haka a maka i tina tumu.
0: Tua mātou. Aroha pai au ki ngā kuku. Te Māori hoki o te reho.
7: Karo, tumu, tumu.
0: O te kemu e hāre ki nei, he aha te aha. Nā reira ka timata ki tēnei taha, kōrua tai hāre mai.
7: Ko
0: te whakatātai kau e oro, āta te tiro ki ngā ngutu o te tangata. Whakamohi atu, hā te kupu. Oh, taiho, me whakatangi te waiata.
8: Kia ora. Kei te rea
0: mashai mai. Tai, kā te pai.
8: Kā pai.
0: Kara fiua.
1: Paka nui.
8: Paka turia.
1: Paka nui.
8: Paka nui.
2: Kia pai.
1: I papa.
8: I papa.
1: Pāroro.
8: Pākoko.
1: Pāroro.
7: Pākoko.
8: Pātoto.
1: Ro.
7: Pātoto.
8: Re.
7: Re.
8: Pāroro.
0: Kā pai.
1: Tā pai pai.
8: Tā papa.
1: Pai pai.
8: Tā pai pai.
1: Tēnā koe.
2: Kā pai.
1: Tītoko.
8: Tītoko.
1: Pōturi.
8: Pōturi.
1: I waia.
8: I waia.
1: Rea. Pārona.
8: Pākota.
1: Ro. R. R.
8: Rōri.
1: Rona.
8: Rora.
7: Rona.
8: Kota.
7: Kota. Ku.
8: U.
7: Ku.
8: Tu.
7: Ku. Fera.
8: Tu fera.
7: Ku. Ku.
8: Ku.
7: Fera.
8: Ku fera.
7: Ai, tera
8: pai. Ku fera.
0: Ka pai kore tai whakawhiti, whakawhiti. Ka pai.
6: Te mō yo kai kaori i te rongo i a koe. Hanei te mea me hāparangi.
0: Hoi hoi koe.
8: Ready?
0: Hoi hoi.
8: Teina.
7: Tata.
8: Teina.
6: Tata.
8: Teina.
7: Taera.
0: Tata.
8: Hūnene. Hū.
7: Hū.
8: Hūnene.
7: Hūnene.
0: Kei hana ne paito wiri. Tino paito wiri.
8: Bātuia.
7: Bātuia.
8: Teina.
7: Tata.
8: Tū ngāne.
7: Tū ware.
8: Tū ngāne.
7: Tū hā.
8: Tū ngāne.
7: Tū hā.
8: Ngāne.
7: Hare.
8: Ngā.
7: Rā.
8: Tū ngāne.
7: Hare.
8: Nānea.
7: Nānea.
8: Nānea.
7: Nānea.
8: Keri
4: atteru.
8: Mā kiha kiha.
7: Pā.
8: Mā.
7: Mā.
8: Mā.
7: Mā kiha kiha.
8: Kia ora. Te maunga. Te maunga.
7: Te maunga.
8: Ai.
7: Te maunga.
8: Ka pai. Wai turu turu.
7: Wai.
8: Turu turu.
7: Tuku tuku.
8: Tu.
7: Ruku.
8: Tu. Ruku.
0: Te rā kōrua whakawhiti. Te rā te tīma.
9: Te rā kārawe kōrua.
0: I āhua anu anu e rai. I he katoa
4: kōrua e nari pai ana. Ma te aha. I te tū. I te aparangi.
0: Ki kua roa te rā ne.
6: Ka pai.
0: Ka pai. Ka lawhia.
6: Aroha.
7: Aroha.
6: Manahau.
7: Mana.
6: Manahau.
7: Manahau.
6: Whetukituki.
7: Whetukituki.
6: Tū, tūtakarerewa. Tūtakarerewa.
7: Tūtakarerewa.
6: Atawhai.
7: Atawhai.
6: Ai.
4: Toki.
6: Tā heitia. Tā heitia.
7: Tiakina.
6: Kaitiaki. Kaitiaki. Tiepa.
7: Tiepa.
0: Tiepa.
6: Tūtatawha. Tūtatawha. Tūtatawha.
7: Tūtaiwha.
6: Patata. Patata.
0: Tīmatika. Reira
6: te wairua. Haritono, haritono. Whakaemi.
7: Whakaemi.
4: Kia ora.
6: Matangurunguru.
7: Mataku.
6: Matangurunguru. Mata kuru kuru. Mata nguru nguru.
7: Mata nguru nguru.
0: Mena, mena, mena i tai tai no kāna te mata kuru
6: kuru. Ai, ai, ai. Kohi kohia.
0: Kuamutu, kuamutu, whakawhiti.
9: Ai, whakawhiti.
6: Kohi kohia.
0: Anei, anei pere.
7: Kohi a tāri vai.
4: Mara maro.
0: Ka pai kurua.
4: Ka pai.
6: Me aru au te tauira.
4: Kia ora.
6: Rākai hautu.
7: Kirikau.
6: Rākai
0: hautu.
6: Karakau. Rā, rākai. Ranekau.
0: Ai,
6: rākai hautu. Aua.
0: Haritoni. Parāire. Haritoni.
6: Paraya. Pa.
0: Parawa.
6: Paraire.
7: Paraire.
6: Arahura. Kao, hare.
0: Tau tiame.
6: Toki.
7: Toki.
0: Ma te whike.
6: Tapu.
7: Te pūru.
6: Tapu.
7: Te pū.
6: Ta.
7: Ta. Tapu.
6: Ah!
7: Tapu.
6: Tō kene kene.
7: Tō kere kene.
6: Kene.
4: Ne.
7: Ne.
6: Tō kene kene.
7: Tō nehe nehe. Tō nehe nehe.
6: Kene kene. Kene. Kene koe. E kene kene.
7: Tō kene kene.
6: Ah, kia ora. Poro tēteke.
7: Puru tēteke.
0: Puru tēteke.
6: Poro.
0: Puru a te te.
6: Poro. Poro. Tēteke.
7: Aua.
6: Te teke.
0: Poro me te teke.
6: Poro
0: me
6: te teke.
4: Te teke.
6: Ai, tata.
4: A, te whakarua, ne, kia tika.
6: Kaipera.
0: Kua mutu kōrua, te rā kōrua.
4: Oh, te kōrua. Me kōrua
0: ana wanga tātai.
6: Ai.
0: E mihi ana ki ngā kai whakatātai ki ngā tīma e rua nei, hua maka mau ka mauruehi. Hoano, hoki mai a muri ake he ngā tānga manawa, he whakatātai, he tautō, he tohoi, kai te hāre. Hoki mai anō. E te iwi hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reire ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnei rā wātuko o teo e te tīmā o Pānia.
6: Kā rawe, kā rawe.
0: E mihi ana, kā rawe. O tahinoi ho te māka, te rere kē tangai hoa mā, nā reire i tatara wātu, te rā o ngā whakatātai. Nā e nei, tautohe tohe te hāre ake nei e hoa